0: Ja näin perjantai se lähti käyntiin siinä Miriam Bryant-kappaleella Doom. Siirrytäänpäs tähän väliin uutisotsikoiden pariin. Meillä on täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliakki. Hyvää huomenta, Elisabeth.
1: Huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Joo, uutisissa kuulemme tänään, mitä eri ruotsin suomalaiset ajattelevat tämän vuoden vaaleissa äänestämisestä. Puhutaan myös siitä, että Ruotsin valtiopäivän vaalituloksella voi olla vaikutus Suomen kevään eduskuntavaaleihin. Ja kerrotaan lisäksi, että tänään on kulunut 25 vuotta syyskuun 11. päivän terrori-iskuista Yhdysvalloissa. Sellaista uutisissa tänään.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten lisää tuossa, kun kello lyö 6.30, eli puoli seitsemältä. Katsotaan myöskin tähän väliin ihan tuttuun tapaan päivän säätiedotusta. Eli tänään Götamaalla ja Sveamaalla sää on aluksi aurinkoinen, mutta päivän aikana pilvisyys sitten lisääntyy ja paikoin voi esiintyä sadetta tai sadekuuroja. Norlannissa on enimmäkseen aurinkoista luvattu tälle päivälle ja eteläosissa sekä tunturialueilla pilvisyys lisääntyy ja yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä. Lämpötilat ovat noin 13-18 astetta ja sitten sateessa ja tuntureilla niin lämpötila jää tätä hieman viileämmäksi. Ja kyllähän niitä nimipäiviäkin pitää saada tälle perjantaille, eikös vain? Ja nimipäiviä näin 11. päivä syyskuuta viettää suomalaisen kalenterin mukaan Santeri, Aleksanteri, Aleksandra, Santtu, Sandra, Ali ja Ale. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Alexander, Alex, Alek, Aleksandra ja Sandra. Ja ruotsalaisen kalenterin mukaan Dagny ja Helni. Ja saamelaisen kalenterin mukaan Ale ja ortodoksen kalenterin mukaan Lahja, Sergei, Herman, Hemmo ja Iia. Oikein nimppäripäivä onnittelut sitten kaikille niitä viettäville.

0: Maaseudun ihminen siinä ja sen meille lauloi Samae Koskinen.
1: Se on justiinsa juu. Ihan yhteiskunnan tiedossa, että toivelevyjen kuunteleminen on erinomaisen mukavaa, mieltä ilakoivaa ja mikä parasta, periaatteessa ilmaista lystiä. Ihmislapsen mieli lepää ja asiat tuntuvat luistavan. Haluatko sinäkin kokea näitä tunnetiloja? Haluat. Hienoa. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä. Osallistuja toivo sinäkin.

0: Marja-Leena Sundström äänestää ja hän ei aio odottaa vaalipäivään.
1: Varmuuden vuoksi ennakkoon ajattele, jos mä oon sairas vaalipäivänä. Sitä mä en halua kokea, mun täytyy saada äänestää.
0: Kaikki eivät ole yhtä varmoja kuin Marja-Leena. Veikko Salander.
2: Enpä taida käy. Minä oon ajatellut, että se pikku ääni ei muuta sitä kumminkaan, koska raha, joka ratkaisee, kumminkin siellä yläpäässä.
0: Puolueen valinnan kannalta ratkaisevat kysymykset vaihtelevat vastaajasta riippuen. Ruotsin tämänhetkinen tilanne mietityttää Leena Niemeä. Hänelle on myös tärkeää, mistä energiaa saadaan.
3: Mutta myöskin tätä luontojuttua, että enemmän ottaisi miljööstä huolta.
4: Vanhusten hoitokin, niitäkin pitää miettiä jo, että pysyy nämä suomalaisten vanhainkot ja nuo pystössä.
0: Kertoo Jorma Viitakangas. Terttu Hepolehto kävelee koirien kanssa päivittäin useamman koulun ja esikoulun ohi ja juttelee silloin henkilökunnan kanssa.
5: Lapsia haluaisin satsata paljon enemmän ja kouluihin ja esikouluun.
0: Jorma Ikäheimo ja Minna Pyykölä, Sveriges Radio Finska.

siinä kuultiin Antti Tuisku ja Eerin kappaleella Aamu kuuteen. Ja niinhän kellokin on aamu kuusi, juuri näin 16 minuuttia yli aamu kuuden. Ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja minä Vilma Peltomäki täällä sinun seurannasi. Ja oikein tällainen siis oranssihtavan pinkihtävä auringon nousu tällä hetkellä ainakin täällä Tukholman radiotalolla. Näyttää oikein hieman jopa melkein kesäiseltä tuo sää ulkona. En näe yhtäkään pilveä. Eilen oli sellainen vähän niin kuin on-off jo, jos voi sanoa, että oli vähän niin kuin päällä ja pois tämä sade eilen. Että välillä satoi oikein, kun saavisto olisi kaatanut. Sitten välillä taas oli hieman aurinkoisempaa. Mutta nyt tämä perjantai näyttää oikein valoisalta, ainakin täällä Tukholmassa päin. Toivottavasti sinulla myös siellä linjojen toisella puolella on oikein

0: mukava aamu käynnissä. Mutta hei, jatketaanpas aamua. Nimittäin sunnuntaina järjestetään valtiopäivävaalit tosiaan täällä Ruotsissa. Ja nyt kuullaan, mikä vaikutus vaalituloksella voi olla Suomelle. Jasmin Fulaadi jatkaa.
1: Ruotsin valtiopäivävaalituloksella voi olla vaikutus Suomen kevään eduskuntavaaleihin.
2: Kyllä Pohjoismaissa katsotaan naapureihin, että mitä siellä tapahtuu, ja näin on myös vaalien osalta.
1: Johanna Peltoniemi on Helsingin yliopiston dosentti. Ruotsissa järjestetään valtiopäivävaalit 13. syyskuuta. Suomessa eduskuntavaalit järjestetään noin puoli vuotta myöhemmin huhtikuussa. Peltoniemen mukaan viime vuosikymmeninä Suomen vaalitulos on seurannut jokseenkin samoja trendejä kuin Ruotsissa. Jos Ruotsissa nyt valta keikahtaa tai säilyy nykyisillä hallituspuolueilla, voi sillä olla merkitystä myös Suomelle. Peltoniemi näkee varsinkin kaksi puoluetta, joiden tulos voisi vaikuttaa erityisesti.
2: Ensinnäkin sosiaalidemokraattien menestys ilman muuta tulee joko puhaltamaan sitten myötätulta Suomen demarien purjeisiin, taikka sitten vaalit jos häviää, niin sitten kyllä se tulee vaikuttamaan myös Suomen sosiaalidemokraatteihin. No, ruotsidemokraattien rooli, mikä se tulee olemaan, että nouseeko he hallitukseen esimerkiksi? Niin samoin kuin sosiaalidemokraateilla, niin myös äärioikeiston osalta tämä vaalimenestys tulee varmasti vaikuttamaan myös Suomen vaaliasetelmiin.
1: Ruotsilla ja Suomella on perinteisesti ollut läheiset suhteet riippumatta siitä, kuka on vallassa. Se kuitenkin helpottaa yhteistyötä, jos ollaan poliittisesti samalla puolella.
2: Onhan sillä merkitystä. Ihan jo tällaisten epävirallisten kanavien kautta käytävät keskustelut ja yhteistyö. Ja tämä on hyvin näkynyt esimerkiksi Marinin ja Anderssonin kaudella, mutta nyt myös Kristersson ja Orpon kaudella.
1: Jasmin Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

Siinä kuultiin Sonja kappaleella Siellä oot sinäkin. Tämä kappale on julkaistu vuonna 2023 ja voin sanoa, että siellä oot sinäkin, eli näiden linjojen toisella puolella pidän sinulle seuraa nyt näin perjantai aamussa ja tämä aamu se oikein sarastaa nyt tuolta ikkunoista. Katsotaanpas tähän väliin, että minkälaista säätä oikein muualle päin Ruotsia nyt tälleen aamutuimaan luvataan. Ja SMHin mukaan siis tällä hetkellä tosiaan Tukholmassa on aurinkoista, 10 astetta on ulkona lämmintä. Göteborgissa päin siellä on aurinkoa myöskin ja 11 astetta. Ja Malmössä päin, jos siellä olet, niin siellä on 13 astetta ja myöskin aurinko. Eli näyttää todellakin siis aurinkoiselta juuri tämä perjantai-päivä. Saa nähdä, tuleeko sitten, minkälainen viikonloppu, katsotaan se myöskin tähän väliin nytten ihan näin, kun aamussa ollaan vielä tosi varhain, mutta kyllähän se aina kiinnostaa, että minkälainen sitten on tämä viikonloppu sää ja se näyttää kyllä myöskin erittäin aurinkoiselta täällä Tukholmassa päin ainakin noin huomenna lauantaina noin 18 astetta ollaan luvattu ja aurinkoa hieman pilvistä, mutta ei näytä ainakaan tähän hätään siltä, että pitäisi sataa. Sunnuntai näyttää myöskin samalta, eli aurinkoista hieman pilviä ja noin 17 astetta lämmintä. Maanantai, se on hei myöskin jatkuu tätä samaa aurinkoputkea, eli se on 18 astetta lämmintä ja on myöskin aurinkoa luvassa. Sitten saa ehkä hieman pari sadepäivää tuossa noin niin ensi viikolla sen jälkeen tulla. No, mutta säistä nyt ihan 5, lähdetäänpäs tämän pariin nyt kun kello alkaa jo olla 06.23, eli retrobiisi. No kyllähän tähänkin perjantaille pakko retrobiisi laittaa. Ja tänään se meille esittää Armi ja Danny kappaleella Tahdon olla sulle hellä. Tämä on tosiaan siis vuodelta 1977, silloin Danny ja Armi Aavikko levyttivät tämän kappaleen, siis vuonna 1977. Tämä biisi Tahdon olla sulle hellä, se on Veikko Samulin säveltämä ja sitten Juha Vainion sanoittama kappale. Ja Danny, hän teki lähes 20 vuotta myöskin yhteistyötä Armi Aavikon kanssa urapolullaan. Ja tämä kappale julkaistiin myöskin saman nimisellä albumilla Tahdon olla sulle hellä samana vuonna 1977. Ja siitä muodostui Dannyn suuri menestysbiisi. Ja tämä kappale se pysyi silloin julkaisuvuotenaan lista ykkösenä 4 kuukautta. Ja kappaleesta on myös tehty tällainen englanninkielinen versio, jonka on sanoittanut Pertti Reponen. Ja se on sitten nimeltään I Wanna Love You Tender. Eli näin jos suoraan suomeksi kääntää, niin haluan rakastaa sinua hellästi. Mutta hei, lähdetäänpäs tähän väliin nyt yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: aamun retrobiisi siinä. Armi ja Danny, kappaleella Tahdon olla sulle hellä. Siitä on kyllä ainakin omalla kohdallani hetki sitten, kun tämän biisin kuulin, mutta hei, kerro ihmeessä, että mitä mieltä olit tämän aamun retrobiisistä. Kirjoitapa vaikkapa tuohon mailiosoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita vaikka tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajanumeroon. Elikäs 087842400 ja kerro, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä, joka on siis vuodelta 1977. Kyllä vain aamu täällä Sveriges Radio Finskalla jatkuu aina tuonne kello 9 asti, eli vielä on paljon edessä tätä aamulähetystä. Mutta tähän hätään niin voitaisiin siirtyä nytten suomenkielisten uutisten pariin, jotka toimittaa Elisabeth Puljaaki.
1: Nyt uutiset. Vaaleissa äänestäminen jakaa tunnetusti mielipiteitä. Haningessa tapaamamme Marja-Leena Sundström äänestää varmuuden vuoksi ennakkoon.
2: Ajattele, jos mä oon sairas vaalipäivänä. Sitä mä en halua kokea, mun täytyy saada äänestää.
1: Haaningenlainen Veikko Salander ajattelee toisin.
3: Enpä taida käydä. Minä olen ajatellut, että se pikku ääni ei muuta sitä kumminkaan, koska raha, joka ratkaisee, kumminkin siellä yläpäässä.
1: Toimittajina olivat Jorma Ikäheimo ja Katri Nisula. Ja Ruotsin valtiopäivävaalituloksella voi olla vaikutus Suomen kevään eduskuntavaaleihin. Helsingin yliopiston dosentti Johanna Peltoniemen mukaan viime vuosikymmeninä Suomen vaalitulos on seurannut jokseenkin samoja trendejä kuin Ruotsissa.
4: Kyllä Pohjoismaissa katsotaan naapureihin, että mitä siellä tapahtuu, ja näin on myös vaalien osalta.
1: Jos Ruotsissa nyt valta keikahtaa tai säilyy nykyisillä hallituspuolueilla, voi sillä olla merkitystä myös Suomelle. Peltoniemi näkee varsinkin kaksi puoluetta, joiden tulos voisi vaikuttaa erityisesti.
4: Ensinnäkin sosiaalidemokraattien menestys ilman muuta tulee joko puhaltamaan sitten myötätulta Suomen demarien purjeisiin, taikka sitten vaalit jos häviää, niin sitten kyllä se tulee vaikuttamaan myös Suomen sosiaalidemokraatteihin. No, ruotsidemokraattien rooli, mikä se tulee olemaan, että nouseeko he hallitukseen esimerkiksi? Niin samoin kuin sosiaalidemokraateilla, niin myös äärioikeiston osalta tämä vaalimenestys tulee varmasti vaikuttamaan myös Suomen vaaliasetelmiin.
1: Ja toimittajana oli Jasmin Fuladi. Ja tänään on kulunut 25 vuotta syyskuun 11. päivän terrori-iskuista Yhdysvalloissa. Kello 3:15 aamulla Ruotsin aikaa lentokone törmäsi World Trade Centerin pohjoiseen torniin. 3:30 asiasta uutisoitiin ensimmäistä kertaa Ruotsin radion Sisu-radiossa.
5: Kaksi suihkukonetta on törmännyt vajaa tunti sitten New Yorkin World Trade Centeriin. Manhattanin molempien pilvenpiirtäjien tornien huiput ovat nyt tulessa. Epäillään, että kyseessä on tahallinen hyökkäys, koska alueella ei pitäisi liikkua lainkaan lentokoneita.
1: Silloinen Yhdysvaltojen presidentti George Bush kutsui tekoa terroriteoksi ensimmäisessä lehdistötilaisuudessa.
6: Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
1: Ja uutiset toimitti Elisabeth Puljaki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä kuultiin aamun uutistoimittaja Elisabeth Poliak ja hän pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista suomenkielisten uutisten puolelta. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30 ja siinä 7 EQ-uutisten jälkeen Elisabeth päivittää meille uutisotsikot. Ja kello, se alkaa nyt olla noin 3 minuuttia yli 6:30 ja jatketaan tätä Sveriges Radio Finskan aamua. Minä, joka pidän sinulle seuraa näin perjantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kuin kello on 7, niin kuullaan muun muassa siitä, että valtiopäivävaalit täällä Ruotsissa nehän lähestyy. Mutta kaikilla Ruotsissa asuvilla ei ole äänioikeutta näissä vaaleissa. Esimerkiksi Suomesta muuttaneet, joilla on pelkästään Suomen kansalaisuus. Kuullaan, mitä opiskelija Matias Julkunen ajattelee tästä. Ja kuullaan myöskin hieman enemmän siitä, että tänään on kulunut 25 vuotta syyskuun 11. päivä terrori-iskuista Yhdysvalloissa. Ja ihan hetkisen kuluttua kello 6.35, niin siirrytään kokonaan digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sverigesradio.se/finska osoitteeseen. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta tähän väliin niin jatketaan tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Tätil Oja Appa Roktusi Tuolimusas. Valja Samiska. Ja Kultal Minorrasi.

Tungulla Samradio ja nuhtat saamis otna programma skolat salmat.

0: Heipä hei ja tjena tjena, se on perjantai ja se on, kuulkaas, levyseppä päivä, mainiota kerrassaan. Varosen Ismo täältä levyseppän pajalta toteaa, että hienoa, että olet kuulolla. Toiveen musiikilla mennään seuraavat 2 tuntia ja kyllä, joissakin toiveissa on kivat tarinat vielä kuultavissa toivekappaleeseen liittyen, mikä se on mukavampaa. Ja tänään myös linjat ovat auki tänne studioon, eli yksi toive otetaan suorana tällä ensimmäisellä tunnilla ja se toinen, yllätys yllätys, se otetaan sillä toisella tunnilla, eli tasapeli. Sinua, joka et vielä ole tänne pajalle soittanut, juuri sinua kannustan ottamaan sen luurin kauniiseen käteesi ja ei muuta kuin pistä tää tuulemaan ja kilauta tänne. Linjat aukivat tuossa puolen hujakoilla. Mutta kortteja, kirjeitä ja sähköpostia on tullut mukavasti tänne pajalle ja on myös tuo puhelin pirissyt. Toivota tuonne puhelin vastaajaan. Jee, eli kuullaankin tässä ensimmäiseksi, mitä se puhelin vastaaja oikein on syönyt.
1: Tämä olisi levysepälle. Kirsti Okerissa soittelee. Levytoimitus olisi paista, paista päiviin pilvisiin. En muista, onko se Tapani Kansa vai jonkun, mutta se antaa voimaa jatkamaan elämää. Kiitos paljon. Hei.

No kyllähän tuolla Passassa Polkasta tämänkertainen levyseppä käytiin Kirstin toiveilla, Tapani Kansan levytys vuodelta 1982. Ja tämmöisen oikein huippu positiivisen sanoman takaa löytyy Veksi Salmi ja sävelyspuolehoitelisten Toivo Kärki. Hieno homma, ja tässä nyt sanottava, että kun kattelin studion ikkunasta ulos, niin paista päivä, sieltähän se aurinko pilkahti esiin, eli olisiko ollut Tapani Kansa, joka sen houkutteli mukaan tähän lähetykseen. Hyvä, menemme eteenpäin sähköpostilla. Heippa levyseppä, soittaisitko Jukka Raitasen kappaleen Kerran saavun takaisin? Hyviä kesänjatkoja kaikille kuuntelijoille ja myös studioon. No kiitos, kiitos. Näitä terveisiä lähettiä toivoo Sonja Jaakkola Oostorpista.

Orkesteria johti siinä Jaakko Salo, Jukka Raitanen lauloi ja tämän kappaleen nimi oli siis Kerran saavun takaisin. Tässä pieni kuunteluvinkki, jos sinulla on mahdollisuus kuunnella jälkikuunteluna näitä Finskan lähetyksiä, niin että seuraava liittyy siihen, mitä suuremmassa määrin, nimittäin sähköpostia. Moi Levyseppä Ismo, toivon Markus Grünegonin ja Maustetyttien uutta biisiä Vaasankatu Forever. On todella mukava kuulla, miten hienosti heidän äänet sopivat yhteen tässä laulussa. Kaikkea hyvää ihan kaikille. Terkuin Iiris ja kiitos Iiris sitä samaa sulle. Ja tosiaankin ne Maustetytöt, heitä on ruvettu toivomaan enemmän ja enemmän myös tässä lähetyksessä. Ja he olivat todellakin studiovieraina eilen täällä iltapäivälähetyksessä, eli se älypuhelimen tai läppärin kautta eiliseen päivän iltapäivälähetykseen, niin siellä on pitkät tarinat tää sitten Maustetyttöjen kanssa ja siinä jutellaan muun muassa tästäkin kappaleesta. Semmoinen vinkki ja nyt on aika soittaa itse toivelevy.

0: Iiriksen toive oli se, ja siitä ei paljon musiikkia tuoremmaksi tulee, julkaistu viime perjantaina, ja tämä kappale kuultiin mulle eilen iltana sitten tuolla Gröna Lundin suurella lavalla, kun Markus Grünekort siellä piti showt pystyssä ja Maustet tytöt olivat sitten hänen vieraanaan siellä. Hienoa, Martta, hei, Martta on soittanut.
1: No joo, tuli mieleeni, että olisi kiva kuulla Lakun Parsita. Ainoa tango, jonka osasivat soittaa Suomi-juhlis, kolmen miehinen orkesteri, ruotsalaisia kun olivat. Kivoja muistoja ja minäkin olin nuori silloin. Jajamän, oi, Martta.

Jokohan siellä Martalla lähti tanssijalka vipaajamaan. Kyllähän siinä on aina pieni riski, kun tämä kappale lähtee soimaan. Tämä ei ole muuten argentiinalainen tango, tämmöinen pieni huomautus tälle. Tämä on uruguaalainen tango. Kirjoitettiin alun pitäen tämmöistä opiskelijakarnevaalin kulkuetta varten 110 vuotta sitten. Tuolla kumparsiitta tarkoittaa suurin piirtein pientä paraatia. Ja meille se lauloi tässä tietystikin Arja Saijonmaa, kukapa muu. Hienoa, ja nyt kun syyskuulta mennään, tämä on vain faktaa, niin tämä toivelaulu Eeva Örebrosta, minkä lähetit tänne, niin ei oikeastaan paljon sopivampaa enää tälle kohtaa ole. Hei, voisitko soittaa laulun Tule syyskuu?

väännettävä. Siinä oltiin ainakin aika paljon vähän sillä soundiosastolla. Eino Grön tuossa lauloi. Eva Örebrusta toivoi. Näin se yhteispeli toimii tässä levyseppäohjelmassa. Ja tässä alkaa muuten pikkuhiljaa sitten koittaa se hetki tuolla puolehujakoilla, että voit soittaa suoraan lähetykseen. Vielä ei ole linjat auki, mutta ne avataan ja puhelinnumero kirjoitapa ylös 020 99 4400. The Magic Number, maaginen numerosarja siinä, 020 99 4400. Sitä ennen ehditään vielä ja otetaankin tässä pari toivetta. Ensimmäinen sellainen tässä, hei, ensimmäistä kertaa toivoisin. Kiitos ensimmäistä kerrasta. Rakkauden jälkeen Karolan esittämänä, joka oli ehdottomasti parhain ja monipuolisin artisti Suomessa. Valitettavasti hän kuoli Alzheimerin tautiin vain yli 50-vuotiaana, kirjoittaa täällä Tuula.

Kyllähän Tuulan kanssa on helppo olla samaa mieltä, että upea tulkinta. Tämä alun pitäen itse asiassa itävaltalainen kappale Udo Jürgensen sävelsi Wasit Dir Sagen Will. Sillä niin kuin vähän ontuvalla saksalla tuo sanottiin. Sanat, suomalaiset sanat kirjoitti Kari Tuomisaari, ja tällä kohtaa kannattaa kyllä mainita, että Soilin seurassa lähetyksessä oli kerran vieraana Karolan sisko. Hän asui siinä kohtaa ainakin täällä Tukholmassa, eli jos haluat kuulla lisää Karolasta oikein tunnin verran, ja siellä tietysti käsitellään myös tätä kappaletta, niin ei muuta kuin etsimään sieltä netin syövereistä, sieltä se löytyy. Minä tiedän hakusanoilla Soilin seurassa ja Karola. Jaha, otetaan seuraava sähköposti. Hei Levyseppä, no hei. Laulu ja tanssi ovat varmaan olleet meille kaikille tärkeä, ainakin silloin nuorempana. Nyt ehkä ei lauleta eikä tanssita, vaikka se olisi niitä terveellisimpiä harrastuksia sekä fyysisesti että psyykkisesti. No näinhän se on, ja tämä on ihan tieteellisesti todettu. Toivon, että soittaisit Gabriel Suovasen Luullahan, että on lysti olla. Näitä toiveita laittaa meille Leena.

0: Se oli tullut Leenan toive, Gabriel Suovanen, ja kyllä siinä pianoa soitettiin myös Ilkka Paananen, soitteli pianoa. 020 99 4400, sieltäpä lähtee sitten meidän linjat auki nyt, ja kuunnellaan sitä ennen tässä kappale. Soita tuohon numeroon ja mietipä siinä samalla jo, että mikäs kappale se voisi olla, minkä mä haluan kuulla. Sitä odotellessa tässä vielä puhelinvastaajasta toive ja siihen sitten toivin levy.
1: No hei, tässä ne viestää levyssä, että jotakin Aki Samuelin musiikkia. Laulaja on Aki Samuel. Hän on muuten maatalouslomittaja ollut ainakin muutama vuotta sitten ja vielä tekee keikkaa bändissä. Laulaa siis. Hän toivoo Rauni ja Tapio Selkelissä ja kaikille, kello merkkipäivä joka päivä onnea paljon. Ja hyvää kesän loppua kaikille myöskin. Sinulle tuhat kiitosta, Ismo. Heippa, kiitos, nää Rauni.
0: No heippa hei, ja tähän valikoituu nyt Aki Samuelin kappale Rakkaustarina. 020 99 4400, linjat ovat auki.

0: Rakkaustarina, yksi niistä monista, ja tämäkin kyllä sopii meille oikein hyvin kuultavaksi. Siinä oli sitten Aki Samuli, joka sen lauloi. Me olemme tässä kuunteleet parin otteeseen. Oikeastaan toissa kerralla alkoi tämä tarina tästä auton varkaudesta Levyseppässä. Ja olemme kuun jännityksellä odottaneet, että miten se homma jatkui siellä, ja kyllähän se siellä jatkui. Ja tässä lukee näin, todellakin tältä kaverilta Anterolta varastettiin auto Lontoossa, ja ehkä sopiva tarina jatkoon, se kuuluu siis näin. Koulutus siis vaan jatkoi, vaikka autoni varastettiin. Elokuun lopulla 1970 kävin erään kollegan kanssa kertaamassa tapahtunutta poliisiasemalla, jossa meille tarjottiin teetä, kun sattuu olemaan se aika päivästä. 3 viikon kuluttua kertoi päällikkönen, että auto on löytynyt Etelä-Lontoosta ja antoi hyvin yksityiskohtaisen ohjeen, kuinka sen sieltä hakisin. No, junalla Houstonin asemalle, Central Linen metrolla eräisen Thamesin eteläpuolen metroasemalle ja siitä sitten tiettyjä katuja myöten siihen verstaaseen, mistä auto löytyisi. Kun saavuin sinne, oli siellä myös toinen kollega, joka oli sitä autoa aiemmin käyttänyt. Selitys oli varovaisuus, sillä jarrut saattavat olla huonossa kunnossa Lontoon kaduilla viikkona ajoittuna. Eli sinä, Mr. Levyseppä, soitapa tuohon mainittu ja hyvä laulu sopiva siihen. Ja sovittiin, että kyllä, Lontoon katuja kuvaa hyvin tämä seuraava kappale. Tässä oikeastaan sanoja tarvitaan, annetaan Rogerin vihellellä.
1: Thank you. We have a young English writer too, a fella called Ralph McTell, who wrote a lot of very good songs, but one of them is quite an incredible song, which I enjoy very much.

Siinä meni vähän uploadia nyt joka suuntaan. Roger Whittaker kerkesin sanoa, että siinä ei paljon sanoja tarvita, kun tämä kaveri viheltelee, mutta nythän päättikin siinä laulaa. Ja tämähän oli meille tietysti ihan mukavakin yllätys. Käytiin siellä vähän Lontoon katuja pyörimässä ja nyt meillä on puhelu Tapio. Hyvää iltapäivää. Hallota Tapio. Ollaanko siellä kuulolla? Nyt täältä jotain kuuluu, mutta ilmeisesti täällä on nyt, sanotaan niin kuin yleensä näissä urheilulähetyksissä, että meillä on ongelmia kansainvälisissä yhteyksissä ja näin on tässä päässyt ehkä nyt käymään, mutta tuon kappaleen aikana, joka tapauksessa Tapio kertoi, että kelit ovat hyvät siellä Borholmissa ja toivelevynä on sitten tämä seuraava, mikä kuullaan, eli Puhelinlangat laulaa. Laitetaan Tapio se soimaan ja lyhyestä virsi kaunis, näinkin se puhelu voi mennä.

Edelleenkin liikkuu huhuja, että tuon niminen radio-ohjelma olisi olemassa, kun puhelinlangat laulaa. Pitää varmistaa se vielä tämmöistä varmista lähteistä, mutta näin minäkin luulen, että asia on. Ja todellakin puhelinlangat varmaan sitten laulelee näitä terveisiä, jouluterveisiä seuraavan kerran sitten jossain vaiheessa. Mutta se vaihe ei ole nyt. Tämä on Levyseppä, suora lähetys täältä Levyseppän pajalta. Otetaan seuraava toive sähköpostilla. Ja ruotsinkielinen, hei, önskar anonymt att ni spelar mamma med Albin Lee Meldau till just min mamma som haft svånga svårigheter i sitt liv. Du är fantastisk mamma.

tässä äidille tytär omisti kappaleen. Hieno kappalehan se olikin. Albin Lee Meldau ja Mamma. Postikortti on kädessä. Siinä lukee seuraavasti: tervehdys kuin tuulahdus. No terve, terve. Tämä kesä jo lopullaan on ollut lämmintä ja kuivaa. Tästä tulee mieleen Eino Leinon Hiljaisuus. Se on minun elämäni biisi tällä ja tässä vaiheessa haluaisin kuulla sen aina uudelleen. Kuulemisiin. Syyrän mummo. No mummo, täältähän se kappale lähtee soimaan.

0: Se oli Juhon pojat, joka tässä lauloi Syrjän mumman toivekappaleen Hiljaisuus. Hiljaisuutta ei ole tulossa vielä pitkään aikaan tänäkään perjantaina ainakaan tältä Levysepän pajalta. Meillä on tässä vielä itse asiassa tasan kaksi kappaletta soitettavana ennen kuin kuullaan sitten Johanna Dixonin toimittamat uutiset. Kuunnellaan ensimmäinen toive, otetaan se täältä puhelinvastaajasta.
1: No hei, täällä on Raija Partilista. Hyvää syksyn alkua, tässä odotellaan. Niin mä ajattelin, että jos te soitatte siellä semmoisen kappaleen kuin Ten ruusun aikaa. Olet vierelläin tai kuljet vierelläin. Hyvä kappale. Mutta kun en tiedä, että kuka tämä laulaa. Mutta kumminkin ruusun aika se nimi on. Niin ei tässä sen kummempaa sittenkään. Odotellaan tässä taas sen syksyn tuloa. Se on jo alkanut vähän sen. No niin, terveisiä sinne teille kaikille ja kuulijoille kanssa. Hyvästä ohjelmasta, toivon Raija. Hei hei.
0: No hei hei Raija, ja pitähän tässä nyt sanoa, kuka tämän laulaa. Tämä on siis Matti ja Teppo, joka tulee laulaa sulle tämän sun toivekappaleen.

0: Raija Partilesta toivoi ja Matti ja Teppo lauloi Ruusun aika. Seuraavaa toivonlevy on toivottu vähän niin kuin joka suunnalta. Kuunnellaanpa ensin, mitä puhelinvastaajasta kuuluu.
1: Tämä on levysepälle Ismolle. Haluaisin kuulla valssin Inarin järvi. Kauniita syksyn päiviä kaikille. Toivo, Seija Nykropasta. Kiitos. Moi.
0: No moi moi Seija, mutta sama kappalettakin on toivottu täällä postikortin kerran. Hei Ismo, soitsitko mulle Inarin järvi? Mutta tällä kertaa saamen kielellä, kiitos etukäteen, Beli from Fogla Vik. Eiköhän sovita, että otetaan tämä vähän harvinaisempi versio. Se meille laulaa Eero Magga.

0: Vuorossa uutiset. Tiidö-puolueiden ja punavihreiden välinen ero pienenee indikaattorin tuoreimmassa puoluekannatuskyselyssä. Nyt blokkien välinen ero on 3,2%. Tiidö-puolueet saavat kyselyssä 47,6% ja punavihreät 50,8%. Samalla liberaalit ovat nousseet voimakkaasti 5,4% ja ylittävät näin ollen valtiopäiväkynnyksen. Sosiaalidemokraattien kannatus on puoluekannatuskyselyn mukaan 28,6%, mikä on vähemmän kuin edellisissä vaaleissa. Moderaattien kannatus on kyselyn mukaan 16,8% ja ruotsidemokraattien kannatus 18,3%. Indikaattorin puoluekannatuskysely suoritettiin 2.–10. päivä syyskuuta ja siihen osallistui 2189 satunnaisotannalla valittua henkilöä. Äänestäminen jakaa tunnetusti mielipiteitä. Haningessa tapaamme Marja-Leena Sundströmin, joka äänestää varmuuden vuoksi ennakkoon.
1: Ajattele, jos mä oon sairas vaalipäivänä. Sitä mä en halua kokea, mun täytyy saada äänestää.
0: Haaningelainen Veikko Salander ajattelee toisin.
2: Enpä taida käy. Minä olen ajatellut, että se pikku ääni ei muuta sitä kumminkaan, koska raha, joka ratkaisee, kumminkin siellä yläpäässä.
0: Puolue- ja ehdokasvalintaan vaikuttavista asioista kertovat näin Jorma Viitakangas Haaparannalta ja Terttu Hepo-Lehto Haaningista.
3: Vanhusten hoitokin, niitäkin pitää miettiä jo, että pysyy nämä suomalaisten vanhainkot ja nuo pystössä. Niin.
4: Lapsia haluaisin satsata paljon enemmän ja kouluihin ja esikouluun.
0: Toimittajina olivat Jorma Ikäheimo ja Katri Nisula. Ennakkoäänestyksessä on havaittu virheitä ainakin 50 Ruotsin kunnassa, kertoo Valmyndigheten vaaliviranomainen, joka on tänään julkaissut kotisivullaan luettelon äänestyspaikoista, joissa on tapahtunut virheitä. Vaaliviranomaisen listalta löytyvillä äänestyspaikoilla äänestämässä käyneitä kehoitetaan äänestämään uudestaan varsinaisena vaalipäivänä, eli tulevana sunnuntaina. Tänään on kulunut 25 vuotta syyskuun 11. päivän terrori-iskusta USA:ssa. Kello varttia vaille 9 aamulla paikallista aikaa American Airlinesin lentokone törmäsi World Trade Centerin pohjoiseen torniin. Kello oli silloin varttia vaille 3 Ruotsin aikaa. 3:30 asiasta uutisoitiin ensimmäistä kertaa täällä Ruotsin radion sisuradiossa.
5: Kaksi suihkukonetta on törmännyt vajaa tunti sitten New Yorkin World Trade Centeriin. Manhattanin molempien pilvenpiirtäjien tornien huiput ovat nyt tulessa. Epäillään, että kyseessä on tahallinen hyökkäys, koska alueella ei pitäisi liikkua lainkaan lentokoneita.
0: Silloinen USA:n presidentti George W. Bush.
6: Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
0: Uutiset Johanna Dixon.
7: Levy Seppä.

melkein kuuluu tänne saakka, että siellä joku sanoi, että voi hittolainen, levyseppä oli menossa, enkä kuullut sitä ihan alusta saakka. Älä hätäile, hyvä ihminen, nimittäin tämänkin voi kuunnella jälkikäteen Sveriges Radio-applikaation kautta koko ohjelman. Tai sitten ihan radiosta uusintana lauantaina kello 18.03 alkaen. Tämmöistä tämä ihmeellistämää tekniikka on, mutta hei, hyvä sinä, joka olet ollut kyydessä koko matkan. Sinä tiedät, että mukavia toivelevyjä täällä on soiteltu ja vähän tarinoita kuultu siihen kaupan päälle. Mitäs meillä on täällä tiskissä tarjolla tähän jatkoon? Markku Suominen pääsee ääneen, Kari Koivunen laulaa. Ja onhan täällä nyt heavy metalliakin tulossa. Stratovarius soittelee oman kappaleensa. Eli on mielenkiintoinen ja mukava kirjo taas fiilistellä tätä perjantai-iltapäivää sitten aina tuonne kello 15 saakka. Ja sen jälkeen sitten jatkuu vielä iltapäiväohjelma. Hyvä! Seuraavan toiveen ja ensimmäisen tälle tunnille toiveen lähetti Helena S. Lyyleosta. Toivon Portion Boys ja Komiat kappaleen Koko Suomi tanssii.

Komiat ja Portion Boys yhteistyössä Koko Suomi tanssii. Levyseppää kuuntelit, lähetys on suora, tulee täältä viralliselta Levyseppän pajalta. Sähköpostia, terve Ismo, no moi. Haluaisin kuulla TT Puron takaa. Mulla ikävä sua on. Minulla on ikävä mennyttä kesää, edesmennyttä veljäni Villeä, isää ja äitiä, edesmenneitä 9 muuta sisartani. Sekä ikävä muita ystäviäni. Syysterkuin Marja-Leena Paananen Granforsista.

Joo, hei. Hei taas. Sama kaveri Göteborgista, Olavi, soittaa toisen kerran. Tämä on tällainen vähän huono muisti. Muistin ja arvoin, pitää soittaa heti, muuten unehtuu tämä asia, mistä mä vähän rupesin miettimään sitä, kun nyt tänään kuuntelin tätä Suomi-ratioa nyt yhdellä. Ja Ismo oli siellä pitämässä sitä ja Ismo kävi siellä Tukholman siellä jossakin verenluovutus paikalla, missä luovutetaan verta, niin siitä tuli sellainen aihe, kun mä tulin tänne Ruotsiin, Göteborgiin, 60-luvun alulla, ja sitten menin tuonne Göteborgiin töihin, ja pääsin mä olin käynyt hitsauskoululla tämä olevina niin kuin hitsauriksi, mutta mä halusin päästä levyysepän kaveriksi ja esitin sen asian, että mä halusin ruveta hitsauriksi, että mä halusin ruveta opetella levyysepäksi. Niin mä sanoin, että kun se kieltä osaan, niin ei siinä oikeastaan voi, mutta mä sanoin, että ihan sitä kieltä tarvii osata, kun töitä tehdään. No niin, ja sitten tuli niin hyvä, että mä pääsinkin sellaiselle vanhemmalle miehelle levysepän apuriksi, ja siinä opeteltiin vähän sitä kieltä, ja siinä opeteltiin vähän niitä töitä, mistä se ruotsalainen mies oli oikein tyytyväinen, että tämä nuori suomalainen poika jaksaa kova tekemään ehkä töitä. No olipa tuo miten hyvänsä, mutta kuitenkin kun tämä mies oli luovuttanut verta 50 kertaa ainakin, muistaakseni. Ja se sai sellaisen merkin, neulamerkin, missä oli sydämen kuva ja punaista jotain siinä oli. Ja sai sellaisen kiitoksen, että hän on niin kauan luovuttanut sitä verta. Ja se mies kertoi sitten, että he saa siitä pienen rahapalkan, kun he luovuttaa verta siihen aikaan. Tästä asiasta ei puhuttu mitään siellä, mitä Ismo piti nyt sitten, että ne sai sen merkin, ja tai jos oli hyvin luovuttanut monta kertaa, niin ainakin 50 kertaa hän oli luovuttanut, sai sen merkin, ja sitten sai sen rahapalkinnon, ja se kertoi sitten, kun hän oli pikkusen tykkäs vähän ottaa tätä alkoholia, niin sanoi, että joskus ei rahaa ollut, niin kuin kävi verran luovuttamassa, niin sillä pystyi vielä sitten menemään alkoholiliikkeeseen ja ostaa ainakin pienen pullon tai jonkun, että pitääköhän tämä paikkansa, mutta näin se aina kertoi mulle, ja ajattelin, että sitä voisi asiaa miettiä, onko joku toinen eri mieltä tästä asiasta, mutta se oli siihen aikaan, kun 60- ja 70-luvulla. Ja sit

Olavi, kiitos muisteluista ja tarinoista siellä. Toivoit tätä vain muisto vain, ja tuohan oli tietystikin sillä kohtaa sitten Tyttö metsässä tuo kappaleen nimi, ja Kari Tapio hienosti se meille lauloi. Hienoa, eteenpäin mennään, otetaan sähköpostilla seuraava toive, tässä lukee näin. Hei, ja önskar höra låten kirje sieltä jostain. Me valfri artiste, Helsingar från ett soligt Södertälje.

Tää kirje saapuu mailta Karjalan. Taas aatokseni niin kuin varkain, sun luokses rientää taivaan rantahan. Vaik tyy.

soi räiskekranaatti en kuulien. Kun taistelemme rajamailla, miss lyhyt on pielo ihmisen. Vaan keskel kuumimmankin taiston ja levossakin hohtees nuotion. Näen aina katseen silmiesi, kaaren punahuuliesi, terveiseni mailta Karjalan.

Siinä mentiinkin vanhan kunnon malliin, Kauko Käyhkö, ja klassikko sieltä 40-luvulta, kirje sieltä jostakin. Napataanpa seuraava toive täältä sähköpostista. Heippa Levy Seppänen, hei hei. Kiva kuulla näitä eri toivomuksia. Istumme mieheni kanssa ja rohjitumme kuuntelemaan musiikkia. Osa osuu suoraan sydämeen. Toivoisin saada kuulla kappaleen Hän, Markku Suominen, koska iso siskoni istutti lehtikuusen mökkimme pihaan. Laitetaanpas kappale soimaan.

0: se kukkii joka kesä.
1: Merja toivoi tätä. Merja, jos olit kirjoittanut enemmän tähän kirjeeseen, niin olit kirjoittanut tähän Emne-osastolle. Ja täällä vaan näkyy, että tuolla on muutama pilkku perässä. Eli kannattaa kirjoittaa siihen toiseen kenttään, niin tulee koko viesti mukaan. Levyseppää kuuntelet ja hei hei 020 99 4400. Linjat ovat auki. Kuunnellaan näistä ennen yksi toive.
2: Levysepälle toivekappale Black Diamond, Stratovarius, Timo Kotipelto. Kun kuulin tämän kappaleen, niin tykästyin ihan oikein paljon ja varsinkin siihen mahtavaan kitarasooloon. Oikein hyvää ja kaunista päivää kaikille. Heido.
1: Heido, laitetaanpas kappale soimaan ja sen jälkeen sitten otetaan toive suoraan sieltä, kuka nyt sattuu soittamaankin.

0: Stratovarius esiintyi siinä meille ja Black Diamond oli tuon kappaleen nimi. Näistä mennään vaan perjantai-iltapäivää eteenpäin. Levyseppä-ohjelman nimi lähetys on suora ja meille soitteli nyt Aino Kurvinen sieltä Trollhättänistä. Hyvää huomenta päivää, iltaa vai mitä tämä nyt on?
1: No sanotaan iltapäivää. Sanotaan.
0: Kuule Aino, miten se on sulla lähtenyt siellä perjantai käynti, aamu ja niin edelleen?
1: No aamulla aikaisesti kävelin semmoisen 2,5 kilometriä tuonne järvelle ja kävin uimassa siellä ja kahtelin, kun oli aivan peilityyni järvi ja usva siinä ja mä siellä uiskentelin ja sitten kävelin kotia ja no sitten on tehnyt kotihommia ja sitten on käynyt vähän sen tuolla kuntosalilla reenaamassa ja nyt sitten kävin naapurin pihalta omenoita ja tässä kuorin omenoita ja tein omenasosetta, mutta
0: omenavarkaissa käynyt kuitenkaan?
1: Ei ihan luvalla.
0: Ihan luvalla. Hyvä.
1: On mulla itselläkin omenapuita, mutta heillä on niin paljon, niin ne sanoivat, että käy hae, että teen niin paljon omenasosetta kuin haluat.
0: Hyvä, ne ei ollut kiellettyjä omenia kuitenkaan.
1: No niin. Ei ollut käärme mukaan.
0: Kiva.
1: Joo, no sitten se, miksi halusin soittaa, niin oliko se Veikko sieltä Göteborgista, joka kertoi siitä verenluovutuksesta?
0: Kyllä.
1: Joo, niin minä olen se on ihan tosi tarina, että ennen aikaa niin miehet saa luovuttaa verta niin kuin joka 3 kuukauden päästä ja naiset niin kuin joka 4. kuukausi. Göteborgissa, niin se on ihan totta, että miehet meni, että ne sai siitä ne muutamia ruunuja, siitä sai niin kuin ennen aikaan. Ja sama juttu, niin kuin täällä Trollhättänissä minä olen luovuttanut 97 kertaa.
0: Oho, no sä oot tehnyt hienosti sillä kohtaa.
1: Joo. Mutta nykyään ennen aikaa sai niin kuin matkakorvauksen ja siitä sai semmoisen muutaman kympin sitä rahaa. Ja siellähän aina saa sitten niin kuin kahvia, leipää ja pullaa ja mehua ja mitä sieltä saa. Tai jos ei ottanut sitä rahana, niin sitten sai ottaa jonkun tavaran. Tai sitten lahjoittaa, täällä meidän sairaalassa oli, että sai lahjoittaa joko niin kuin Lääkärit ilman rajoja tai sitten Lastensyöpäsäätiölle. Että minä varmaan viimeiset 20 vuotta olen jättänyt niin kuin sen korvauksen jättänyt siihen Lasten syöpäsäätiölle, mutta nykyään on kaikki vähentänyt, että nykyään ei saa enää mitään muuta kuin rautatabletit ja sitten tämän sen kahvia, pulla ja leivän sitten, että ei ole niin kuin muuta semmoista korvausta sitten.
0: Mutta siitä on niin kuin tulee ehkä kuitenkin sitten se hyvä mieli korvauksena.
1: Se on ennen kaikkea se ja silloin, kun mä täytin 65, niin minä sain viestin puhelimeen, että kiitämme sinua kaikista kerroista, kun oot käynyt luovuttamassa verta, että nyt kun sä oot 65, niin sä et saa enää luovuttaa. No, sitten meni ehkä 2 vuotta, niin sitten mulle tuli viesti, että tässä ne soitti siltä veripalvelusta, miksi sä et enää tuu tänne luovuttaa verta? No ei, kun mä oon saanut viestin, että mä oon niin kuin vanha. Ei, se on nostettu 75. No joo. No, minäpä sitten olen luovuttanut siihen asti, kun täytin 75 viime kesänä. Ja sitten kun täällä Västra-Götalandin regionissa, niin täällä on ollut hirveä veripula koko kesän. Ja mulla olisi ollut aika niin kuin mennä elokuussa luovuttamaan verta. Mutta mä heinäkuussa täytin se 75, niin mä sanoin, no ei se, että en kerkeä sitä 100 kertaa luovuttaa, että kun olin silloin luovuttanut 96 kertaa. No ei mitään, sitten niin sieltä tuli viesti, että ainoa, että hei, että ootko sinä lähimailla, että nyt se ikäraja on nostettu 76.
0: Ihan totta.
1: No niin, sitten joo, että voiko sä tulla? Minä sanoin, no voin tulla, että oon tosiaan luovuttanut ja ennen kaikkea se on justiin se minun tavoite. Mä niin kuin ite niin kuin ajattelen, että mä yritän elää hyvin ja sillä lailla ja sitten, että voin luovuttaa verta ja sitten ihmiset sanoo aina, että voi kun se on niin iso se neula, minkä ne pistää. No se ei ole, kyllä se on yksi ainoa hetken pistos, se, kun ne sen neulan pistää. Ja sitten niin minä aina ajattelen siinä, että se saa tehdä kuinka kipeää vaan, että mä aina ajattelen niitä esimerkiksi pieniä lapsia, sairaita, joita joudutaan pakosta niin kuin pistelemään ja ottamaan kokkeita ja näin, niin se ei ole mitään mukavaa. Niin mä aina ajattelen, että voi, me, jotka on terveitä ja pystytään luovuttamaan, niin se on niin pieni se neulanpisto ajatella niihin, jotka sairastuu ja jotka tarvitsevat sitä verta.
0: Kyllä, sä oot kuule juuri oikeassa ja vaikuttaa sille, että nyt seurataan tätä sun ikäisten. Sitä mukaan sitä nostellaan, että saadaan sulta sitten... Sulta kanssa niin, vähän lisää niin kuin vertapankkiin niin sanotusti.
1: Joo, minä niin, silloin kun mä olin luovuttanut, ne sanoi siellä verenluovutuksessa, että sä oot nyt luovuttanut 30 litraa. Kun mä olin luovuttanut 30 litraa, niin mä sitten kerron lapsenlapselle, että tiedätkö sä, että kun mummu on luovuttanut niin kuin 3 sankollista verta, niin tämä oli, olisikohan ollut 7-8-vuotias silloin, niin hän kysyi että isältään, että isä, että kuinka paljon meillä on oikein verta. Hän niin kuin ajatteli, että mun mummulta on 3 sankollista mummulta otettu verta.
0: Oot kuule mummo ollut oikealla asialla siellä ja ei muuta kuin käyt vaan sitten luovuttamassa ja me ollaan otetaan vähän vinkistä vaaria, jotka voidaan tuossa, että näinkin voi tehdä ja se on sitten tämmöinen iso apu, voi olla ratkaiseva apu sitten jollekin ihmiselle, että tosiaan sitä löytyy sitä luovutettua verta. Hei Aino, todella paljon kiitoksia tarinasta ja sitten sulla oli vielä toivelevy.
1: No se on se veskuloiri, naurava kulkuri. Me tarvitaan niin kuin naurua nyt tähän maailmaan, kun tämä kaikki on vähän niin kuin mullimallin, että nyt kuunnellaan naurava kulkuri.
0: Kuule, näin me tehdään ja oikein hyvää viikonloppua. Kiitos, kun soitit levyseppä.
1: No kiitos ja terkut kaikille. Heippa!
2: Rakkaat levyjen ystävät. Kuten varmasti tekin olette huomanneet, esimerkiksi oopperalaulajat tällaisissa, kuten Pajatson aariassa, jossa pitää nauraa, ja vastaavissa naurulauluissa nauravat niin tekopyhästi, sellaisesti teenäisesti. Ja minä olen sanonut siitä nyt jo kystä kyllin ja aion demonstroida teille, miten on naurettava. Jos laulussa pitää nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin.

0: Sattu, poppa, poppa.
1: Onhan se kappale kieltämättä. Kyllähän tuo vähän rupeaa nauduttaa itse kutakin toi homma. Aino Kurvinen Trollhättänistä, kiitos, että soidit ja hienoa työtä teet siellä, kun verta luovuttelet, ja mainio biisi oli tuohon päälle. Hei, mitäs tapahtuu maanantaina? Kuunnellaan.
2: Hanna Silman tässä, ja minä lupaan, että vaalien jälkeen, niin mitä? Maanantaina Kaula Wangnen kääntää katseensa tulevaisuuteen ja keskustellaan ehkä juuri sinun 4 vuoden suunnitelmasta. Onko sinulla selkeä suunnitelma seuraaville vuosille vai elätkö enemmän ilman mitään tarkkoja pläänejä? Onko sinulla joku arjen vaalilupaus? Kirjoita osoitteeseen kaulawangnen@sverigesradio.se ja kuuntele 20:10.
1: Kuunnellaan, ja meillä on tässä 4 toivekappaleen lupaus käynnissä. Niin monta kappaletta ehditään vielä tässä kuunnella. Otetaan sähköpostista ensimmäinen. Hei Levy Seppä ja kaikki muut. Moi moi. Saisiko toivoa perjantaille Roodoksen Ruusut? Lähdetään ensimmäistä kertaa matkaan sinne pikku Niilon kanssa, kun just on käyttänyt 11 kuukautta. Myös hänen esi-isät lähtee mukaan aurinkoon. Hyvää syksyä kaikille, toivoo Johanna ja pikku Niilo.

Hyvää matkaa vaan sinne Roodokselle, Johanna Pikkuniilo ja esi-isät kaikille teille. Seuraava toive sähköpostista, Heilevyse Päismo, ja kiitos mukavasta perjantain ohjelmasta. No kiitti teille kaikille. Saa kuulla musiikkia laidasta laita ja minunkin makuni on juuri niin. Nyt näinä vaaliaikoina kyllästyttää koko politiikka peli, vaikka demokratiasta on tärkeää pitää kiinni. Tulipa mieleeni Simo Salminen ja kappale, jonka nimeä en muista, mutta kaiken aikaa yhtykää Simon kelkkaan, ryhtykää, kukaan ei nyt ilman jää, Simo järjestää. Oisko löydettävissä? Kiva jos ois. Terveisin Tiina. Meinaat varmaan tätä.

0: Tiinan hyvinkin ajankohtainen toive siinä ja Simo Salminen, vanha kunnon Simo Salminen, lauloi kappaleen Politiikka-laulu. Meillä oli tämä 4 kappaleen sopimus tässä. 2 niistä on jäljellä. Kaarina Ulströmistä on soittanut puhelinvastaaja.
1: No hei, tämä olisi levysepälle. Täällä on Kaarina Ulströmistä. Heippa, ja arvelin, että jos sieltä löytyy se suklaa sydän, Britta Koivunen laulu, tuli vanha aika mieleen siellä 60-luvulla, olin siihen aikaan justi Helsingissä, ja nämä laulut oli, herättiin taas uudestaan henkiin, että oli niin kiva kuulla, kun niin mä ajattelin, että se pitäisi oikeastaan panna levyseppään, tuli semmoinen tunne. Jos se löytyy, niin olisi iloinen. Kiitoksia oikein paljon ja kaikille hyvää jatkoa sinne. Heippa, hei.

Kaarina Ulfströmistä toivoi tätä kiva biisiä Priitta Koivunen ja Suklaa sydän. Vielä yksi toive. Hei levyseppä, kesä on vaihtunut syksyn viileempiin tuuliin, mutta kesän muistot kantavat pitkälle pimeneviin iltojen yli. Siksi haluaisin kuulla Reijo Taipaleen tangon kesäinen muisto. Terveisin Maria Albystä. Soitetaan. Hei, laittakaa puhelinvastaajaan viesti 087842400. Sähköpostia levyseppät@sr.se ja postikortti kulkee osoitteessa Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm ja kuoreen tunnus levyseppä. Varausen Ismo kiittelee ja toivottavasti sinulle hyvää viikonloppua.

noutaa jolkki veljo. Ja jolkki käppää kiinni juuli innosen veljo.

Señal mille nules muhtia saalille, kutsutsa miljoon, se vohta jaletsi juve tukko jo väike juun, ajo tjokko vitsi jo muun, aamu,

ongelmallisuus, voidaan todeta. Sen kuvan tuosta sai tuosta Blondin biisistä, että siellä oltiin vähän kuutamolla, mutta me ei olla, me lähdetään tien päälle. Tässä Eppu Normaali.

Ai tota laiton, meni miten meni, Jeboja ja Matt Bojali. Siinäpä semmoinen duo, joka kävi studiossa ja pisti niin sanotusti narulle ton tyyppisen kappaleen. Sitä ennen käytiin tietysti Eppujen kanssa tien päällä. Se on kuulkaa kansalaiset Medborgaria, Sitinen ja Sitisen semmoinen tilanne, että Varosen Ismo täältä lähtee pikkuhiljaa kävelemään tuonne ihmisten sekaan. Tuolta on sulle oikein hyvää viikonloppuja. Vaaleja, niitä voit seurata Finskan kotisivuilla ja somessa. Ja tästä eteenpäin tällä kanavalla FinMix. Erittäin hyvää viikonloppua ja olkaahan kuunnella ainakin melkein. Moro moro!

0: 5399, det är ju numret Gudrun svarar när man ringer. Vi har ju fått in samtal via våran telefonsvarare också. Kuuntelemanita.
1: Haluan onnitella Östen Eitelöviä, joka 17. päivä täyttää 88 vuotta. Ja Heine Winston Kainulasjärvessä, joka täyttää 80 vuotta 19. päivä. Ja sitten mulla on kaksi, jotka on täyttäneet. Niitäkin muistan. Kalle Rautio Täränössä ensimmäinen päivä täytti 90 vuotta. Ja Kompelusvaarassa Håkan Lanneblad viimikuussa 13. päivä oikeastaan täytti 76 vuotta. Ja mie, joka onnettelen heitä, olen Aili Vaara.
2: Vi vill gratulera Valle Palo i Korsom Palo som fyller 80 år den 15.9. Han gillar att bugga, så spelar en buggbil så han och Inge får bugga där om. Vi som gratulerar Olle och Gunne.
0: Mm. Ja minä hän kysyy Ansofilta täällä, että mikä se on se buglot, ja se sanoi, että kyllä tämä seuraava saattaa olla semmoinen, että sitä bygattaa.
3: Niin. Soppii aivan varmasti.
0: Soppii.
3: Hyvin.
0: No niin. Mm. Vi vill gratta vår morfar, pappa, svärfar Thomas Nordin i Luleå som fyller 75 år nu på söndag den 13. Grattis från Pontus, Amanda, Anna och Mats. Spela gärna Leende guldbruna ögon med vikingarna. Så det är bara bugga loss.

0: Kotiseutu Pohjolassa ja Esko Rahkonen Finmixissä näin perjantai-iltana. Ja tässä tuli meille iloinen tieto, joka on fanfaarin arvoinen. Mikael, joka soitti meille ennen, han som ringde, Mikael Andersson, som friade via Finmax. Han har fått, ja, vi kör en stor fanfar för dem. Fini liike.
1: Kaunista.
0: Kaunista. Mm. Joo, vähän tulee tippa silmä.
1: Kohtava.
0: Joo. Joo, han var ju ganska säker.
1: Det kändes som så.
0: Jo, jo, men det var jätteroligt. Fantastiskt roligt. Med en sån grej. Lue jotakin mailia tässä.
1: Me haluamme onnitella minun rakasta sisarta Kerstin Kruukkaa Kangosessa, joka täyttää epätasaisia vuosia nyt perjantaina tänään. Paljon onnea. Ensi vuonna onkin taas tasaiset vuodet. Kerstin on oikea kaiken tekijä ja sillä on monta rautaa valkeassa ja hän kans tekee kauhean suuren työn kotikentällä. Si olet kullan arvonen. Näinä päivinä se on hirven jahti miehen ja molemmitten pojitten kanssa, joka odottaa. Oikein fiiniä syntymäpäivää ja toivottavasti sinä saat kaataa ison sarvipään. Met joka onnittelemaan olemaan Lennart, Birgitta, Johan, Kristoffer, Elvira ja Bailey.
0: Mm-hmm. Finaste Axel Häggroth i Luleå fyller år den 16 september. Stor grattis kramar från gammelmoster Marianne.
1: Haluan lähettää suuret onnittelut rakkaalle isosiskolleni Iris Rosengren Larssonille. Mitäpä elämä olisi ilman sinun kaltaistasi siskoa, missä on jopa vähän hullusti. Nauti kakusta ja päivästäsi toivottaa pikkusisko Anne.
0: Ja telefonissa meillä on matkasta kohta Krannikylästä tässä Ylijärvestä. Bertti Lalanentalo, hei.
2: No hei.
0: No tervetuloa Finmixiin.
2: No kiitos, kiitos.
0: Mm. Kuinka siellä kerkiät näin hirveän ihan aikana? Eli oleks hirveän pyytäjä?
2: Olen kyllä hirveän pyytäjällä, meillä on jahtikämpällä, mutta ja. Nyt meillä on jakaneet tänä päivänä, niin meillä on niinku tauko tämä iltapäivä. Mm.
0: Tämä komdan tämä jaktkojan, jahtikämpä. Niin. Joo,
2: jaktkojalla tietenkin.
0: Teillä on mennyt hyvin hirveän pyyti, kun on jaettu jo hirviä. Niin.
2: On, meillä on mennyt, alkanut hyviä, joo. Mm. Kolme sahneja.
0: Ja fiini päivä ollut tänäkin päivänä mettässä tietenkin.
2: Tänä päivänä oli oikein fiini päivä, joo.
0: No niin. Onnitteluja se, Finmixin kautta kuule Pärtti, niin sulla no, on.
2: Mulla on tässä jahtikaveri Eilert Ryteklin ja sen paanpaani Miira Johansson i Bensbyn fyller 12 år idag. Och hon kan ju inget finska så vi tar det på svenska. Mm. Och sen har jag mitt eget barnbarn Melinda Eliasson i Svansten. Hon fyller 12 år den 18 oktober. Ja sitten har jag en till barnbarn i Umeå. Stowi Eliasson fyller 3 år den 22 oktober. Och sen har min fru, min vaimo och kaksi saarta, niin ne puhuvat meidän kieltä. Inger Andersson 66 år 15 tionde. Ja sitten on Karina Abrahamsson Sorna, 67 år, fjärde idio. Että siinäpä ne oli tällä kertaa.
0: Hmm. Ja seuraavalla kertaa, kun soitat, niin sulla on uusia nimiä sitten onnitella.
2: No se on sitten Svärburi täyttää novemberissa nitti, niin se tulee sitten seuraavalla kertaa.
1: Pättyli looning on reeta.
0: Hyvää homma.
2: Täällä on kyllä looning on reeta, ja ihan
0: kaikki paperilla, kun pääsee framille. Kiitos Pärtili, että soitit Finmixi ja kuule, kunkas tuo sanothan tuo shitjakt meidän kielellä?
1: Paskajahti.
2: Paskajahti, sanoma niin.
0: Joo, fiiniä päiviä sinne mettään kuule sulle. Kiitos ja hei.
2: Joo. Teille kanssa. Hei hei.
1: Sanoma hei ja tervetuloa Ingrid Lindmark Svappavaarassa.
3: No hei.
1: Hei. Kuinkas Ingridillä on luistanut tämä päivä sitten?
3: No nyt on ollut fiini ilma, mutta minä olin eilen niin paljon ulkona ja leikkasin niin paljon noita veksteriä. Ja olen niin särkenneet käsiä tänä päivänä.
1: Joo, se otin pian liika paljon.
3: Joo. Tuli liika paljon eilen.
1: Joo, sehän nyt vähän potsuneerata niitä, ettei no, niin paljon ottaa kerralla.
3: Mutta nyt on niin paljon kasunut.
1: Ei, niin onkin, se on varmasti kun on sataanut niin paljon. Että
3: joo, se joo on, kauhea kasu.
1: On, joo. No kuule, sinä olet no, meille, niin meille soittanut, että sinä haluat lähettää vähän hälsinkiä.
3: Joo, minä otan ruotsiksi tämän joo ensimmäisen. Den 5 september föddes en liten tjej, mitt sjunde barnbarnsbarn på Gällivare BB. Då vill jag skicka grattisar till henne och hennes föräldrar Emilia och Tobias i Kiruna. Nå så lin se. Sitte tulee grattishälsningen.
1: Ja.
3: Och så on minun poika, joka on täyttänyt 60 år, Henrik Lindmark, Svappavarassa. Och sen fyller mitt barnbarn Emilia, som är mamma till babyn, 28 år, den 12. Och 26 september fyller Olivia, också mitt barnbarn. Och hon fyller 26 år och de båda bor i Kiruna.
1: Mm.
3: Jag sitter den 26 september där ute min uentyttaren, eller barnbarnen sambo, Jonas Nolo, 46-28. Ja hän asuu Kirunassa. Ja sitten on minun sisar Stockholmissa Irene Eriksson, täyttää 86 år, den 21 september. Sitten mulla on kaksi kaveria täällä Vaskivuoressa, eli Svappavarassa. Anneli Gründell och Marie-Louise Stålnacke, som också fyller år i september. Ja sitten mien saa itseä unhoittaa.
4: Kello on 6 vuorossa uutiset. Norjan prinsessa Astrid on kuollut. Norjan kuningashuone ilmoitti asiasta aikaisemmin tänään. Vain pari päivää sitten prinsessa Astrid osallistui pikkuveljensä kuningas Haraldin hautajaisiin. Norjan yleisradio NRK:n mukaan iäkäs prinsessa suoritti kuninkaallisia tehtäviään vielä toukokuussa. Prinsessa Astrid eli 94 vuoden ikäiseksi. Tänään on kulunut 25 vuotta syyskuun 11. päivän terrori-iskusta USA:ssa vuonna 2001. Kello varttia vaille 9 aamulla paikallista aikaa American Airlinesin lentokone törmäsi World Trade Centerin pohjoiseen torniin. Kello oli silloin varttia vaille 3 Ruotsin aikaa. 3:30 asiasta uutisoitiin ensimmäistä kertaa täällä Ruotsin radion Sisu-radiossa, kun uutiset toimitti Soili Huokuna.
5: Kaksi suihkukonetta on törmännyt vajaa tunti sitten New Yorkin World Trade Centeriin. Manhattanin molempien pilvenpiirtäjien tornien huiput ovat nyt tulessa. Epäillään, että kyseessä on tahallinen hyökkäys, koska alueella ei pitäisi liikkua lainkaan lentokoneita.
4: Silloinen USA-presidentti George W. Bush kutsui tekoa terroriteoksi iskua käsitelleessä ensimmäisessä lehdistötilaisuudessa.
6: Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
4: Toimittaja oli Nikki Bergman. Useita nuoria, jotka ovat olleet yhteydessä Fagerstan kouluiskusta epäiltyyn, tutkitaan nyt rikoksista, kertoo EKO-toimitus. Kyseessä on muun muassa 15-vuotias tyttö Södermanlannista, jota epäillään murhan valmistelusta. Ja Göteborgissa 13-vuotiasta poikaa epäillään törkeästä laittomasta uhkauksesta. Molemmat olivat ennen Brinell-koulun iskua yhteydessä epäiltyyn Liam Nebeliin ja heidät on nyt otettu huostaan LVY-lain perusteella. Ennakkoäänestyksessä on havaittu virheitä ainakin 50 Ruotsin kunnassa, kertoo Valmyndigheten vaaliviranomainen, joka on tänään julkaissut val.se-sivustolla luettelon äänestyspaikoista ja ajankohdista, joissa on havaittu virheitä. Vaaliviranomaisen virhe-epäilyluettelon äänestyspaikoilla äänestämässä käyneitä kehoitetaan äänestämään uudestaan varsinaisena vaalipäivänä eli tulevana sunnuntaina. Ruotsin valtiopäivävaalituloksella voi olla vaikutus Suomen ensi kevään eduskuntavaaleihin. Ruotsissa järjestetään valtiopäivävaalit sunnuntaina 13. syyskuuta. Suomessa eduskuntavaalit järjestetään noin puoli vuotta myöhemmin ensi vuoden huhtikuussa. Helsingin yliopiston dosentti Johanna Peltoniemen mukaan viime vuosikymmeninä Suomen vaalitulos on seurannut jokseenkin samoja trendejä kuin Ruotsissa.
7: Kyllä Pohjoismaissa katsotaan naapureihin, että mitä siellä tapahtuu, ja näin on myös vaalien osalta.
4: Jos Ruotsissa nyt valta keikahtaa tai säilyy nykyisillä hallituspuolueilla, voi sillä olla merkitystä myös Suomelle. Peltoniemi näkee varsinkin kaksi puoluetta, joiden tulos voisi vaikuttaa erityisesti.
7: Ensinnäkin sosiaalidemokraattien menestys ilman muuta tulee joko puhaltamaan sitten myötätulta Suomen demarien purjeisiin, taikka sitten vaalit jos häviää, niin sitten kyllä se tulee vaikuttamaan myös Suomen sosiaalidemokraatteihin. No, ruotsidemokraattien rooli, mikä se tulee olemaan, että nouseeko he hallitukseen esimerkiksi? Niin samoin kuin sosiaalidemokraateilla, niin myös äärioikeiston osalta tämä vaalimenestys tulee varmasti vaikuttamaan myös Suomen vaaliasetelmiin.
4: Ja toimittajana oli Jasmin Fuladi. Ja Tide-puolueiden ja punavihreiden välinen ero pienenee indikaattorin tuoreimmassa puoluekannatuskyselyssä, raportoi Ekot. Uutiset Johanna.

0: sina syskonbarn Ellen Koponen som fyllde 19 år den 27 augusti och Pelle Lestander som fyllde 18 år den 1 september. Gratta även Pelles pappa Peter Lestander som fyller år den 14 september. Alla bor i Kiruna. Jag som grattade Anneli med familj.
1: Kerkeä mä vielä kaksi telefonisoittoa tässä, jos pidän mä vähän vauhtia kuule. Gun-Britt Palmroos Kirunassa, hei, tervetuloa Finmixiin.
2: Hei, hei.
1: Sulla on onnitteluja kuule lähettää Finmixin kautta, Gun-Britt.
2: Joo. Jag tänkte skicka en försenat födelsedagshälsning till min son Fredrik Almroos i Kiruna. Som har fyllt år, 1 september. Och vi som gratulerar, det är frun Madeleine och så är det hans pojkar Ture och Elias. Och så syskonen med familjer.
1: Just det. Oliko sulla joku muu kikkö siihen nyt olet matkassa Finmixissä?
2: Nej, jag kommer inte på någon nu. Men jag kan ju hälsa till alla som vi känner.
1: Ja, det är ju snyggt och fint.
2: Men jag kommer inte på, ja. Jo, visst.
1: Ja, men toppen, okay. Gun-Britt. Tack för att du ringde till Finmix.
2: Ja, tack ska du ha.
1: Ha det gott. Hej, hej.
0: Hej då. Hej, Stefan Brandlöv som ringer från Korpilambola.
3: Hej, hej.
0: Hej, Stefan. Hur har din vecka varit?
3: Den har varit alltså stressig, måste jag säga.
0: Är det arbete som är?
3: Det är arbetet som stressar på ibland. Det är ju skolbarn.
0: Ja, just det. Nu säger Björn och sagt. Och sagt, jag vet Björn med en kieltäki.
3: Och sånt, jag tänker.
0: No, missa, de har vaihtaa vaikka siihenkin välissä.
3: Niin, det här så ju paremmin se.
0: Joo, niin, että sinä ajat koululapsia.
3: Koulukyyttä, joo. Joo. Aamua ja iltaa. Sitten on päivällä, sä pitää tehdä jotakin muuta hommia.
0: Joo, se on hyvä, että on vähän varierante. Mutta kuule, sinä soitit meille, sinä haluat lähettää vähän onnitteluita.
3: Joo, minä aloitan ensin meidän kielellä. Se on meidän lapsen lapsi, Luve Brandlöv. Se täyttää maanantaina 14 vuotta. Ja hän asuu Puutennissa. Tuossa on varmaankin nyt heittää Styynkolaisella tällä käännellä. Että minä sanon vielä ruotsiksi, että grattis Luve på 14-årsdagen. Mormor och morfar gratulerar dig. Ha det bra. Mm. Syns och hörs.
0: No niin.
3: Ja sitten minä halusin lähettää kryopouti Kenneth Paloi Korppilombolo.
0: Ja.
3: Siinä oli.
0: No niin, kiitoksia sulle oikein paljon.
3: Kiitos.
0: Ja
3: joo, kiitos.
0: Hyvää viikonloppua.
3: Joo, kiitos, että et pääsi matkaan.
0: Joo. Hyvä. Hei.
1: Haluan onnitella minun miestä Erling Sannemalm Orbyn, kun hän huomenna täyttää 72 vuotta. Nyt hän on hirveän jahissa Koutojärvessä. Oikein paljon terveisiä sulle täältä kotoa.
0: Som vanligt sitter vi i bilen och lyssnar på Finmix på väg till byn. Så då vill vi passa på att skicka en grattishälsning till Sara Laitama i Böle, Piteå, som fyller 38 år på tisdag den 15 september. Hurra, hurra från mamma och Robert.
1: Hej Finmixare, vi vill fira vår svärdotter Natalia González Isaksson i Rutvik som fyller 38 år den 13. Skicka också en hälsning till våra gubbar, söner i Kiviranta jaktlag. De börjar jaga imorgon och nära Iso Puolamärvi. Skitjakt till er, hälsningar från familjerna.
0: Jag skulle vilja uppmärksamma och gratulera Conny Lampa som den 10 september fyllde 60 år. Han visar att ålder bara är en siffra. Han sliter fortsatt på gymmet och är stark som en oxe. Stort grattis kusinen och välkommen hem igen önskar kusinen Robert med familj.
1: Vi vill skicka grattiskramar till min bror Peter Lundholm i Livjörevi som fyller 50 år 15 september. Hoppas du får en bra och fin födelsedag för det är du värd. Kramar från Åsa, Fabian och Evert.
0: Hipp hipp hurra Maja Stålnacke i Masungsbyn som fyller 85 år idag. Många grattis kramar från Anders och Kerstin.
1: Jag vill gratulera min dotter Ella Israelsson Philipsson som fyller 16 år den 15. Massa kramar från mamma och lillebror Jack. Ja, kuule, luema nyt sen viimeisen toivekappaletten kerkeämmäsen.
0: Hei Finmix, nyt pyhänä täyttää maailman paras työkaveri ja ystävä Viveka Palo luulajassa vuosia. Saatatteko te auttaa minua ja fiirata häntä miljoona ruusua laululla? Paljon onnea Viveka ja toivon sulle oikein fiiniä syntymäpäivää. Terveisin Kristiina Jätpäri.
1: Hei Finmix, kiitos tosi mukavasta fiirausohjelmasta. Me olisimme niin kiitollisia, jos te lähettäisitte meiltä lämpimämmät terveiset Kristiina Kikki Langelle hänen 50-vuotiaspäivälle, joka on huomenna lauantaina. Me jotka onnittelema olema hänen hyvät ystävät Susan ja Ossi Pesämaa. Kikki rakastaa Arja Saijanmaata ja me toimimme, että soittaisi täällä miljoonen ruusun. Vielä kerran onnea, näemme huomenna. Tässä se kuule oli. Ja tässä tulee sitten Arja Saijanmaan miljoona ruusua. Kiitämä kaikkia, jotka soitit. Kiitos Kalle ja kiitos Gunhild. Ja kiitos
0: hei
1: sulle.
0: Hei
1: hei! Hei.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jos poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.